mai cha me pao mao yo pyas me he ha ha e ha ha e Wano chea ke ayohara atashuma to tovakya no hita o tovakya